0: Emoții, Țelăia Park Țelie. Motociclii Yamaha in scooterii SIM. Te rusa motoristici dau prima na NMistu. Poblașenii prodaiala țin serviser Motocenter Promotor. Drășinia vas pri Petrovčah.
1: Vjabi, dajte nos vedar.
2: Tole je zihr pilih beton.
3: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
4: Italko keramika. Arjava spricelio.